moya alurugo nya ku uji adimma onye obu na efia aka na anya bachapo anya uye ga afu ufodo ana esugali nwunye mmadu ana yo me pyom nwoke gawa njem ifu nwoke ozo ko yeje na epigali na be nwoke onye ozo nya na nwunye onye ozo ana ana apito mbosi aka ga akpaloge ifo ojo etegu unye niru onye obu na kpachapu anya ka nnabata kuzi ofu onye wee pia kuzi ono do anyi na ubosi nke tata onye ikuku njozi adrofu ikuku njozi bachar do anya ane wekwe ntichi nke tata ti ana kwa aya mbalibe kai we buwa mbo obu nweta kadegi weta bu anya ama maka na onye obu na nasi na ndia na achi na amara achi mana onwere ifi nwe kime inwe kiegba mbo kewewe ima na mbesi ine sabarula ine babu ulu maka na onye buna mwi ano neria buna ego chukwa ano mga asuna okwe ezibu nje koleta obu na ulu mbaga atu efo kwa mwe ike ndi mbagota ye kwa die ndi mboda kwa dobi ndi etiti kwa do fanabo ori abu na fanabo ejebego maka ine kwa mkwasanya ifuno odiko onye ifu ojo na wiwe nobi inhuku maka obu na obori oka ajiku bakwe APC inwa sulufa na apito gali ina epito obi anya ifu na onye ifu ojo na ewe iwe n'obi nya bu na mmadu na agba jekolita anu unu ma na